amadou marianne xar yalla dem ba job galar ba ma taxé sek ñeme ndjay ñu yalla bëggé nañu bayé ngat yalla di malik fal malik sen xom bayum mi dekk suuf bo demé janiou dal nil alhaji malik sen ajaratu ndate